0: Naši detrubači Dime, Koki i Micko, dajte jedan aplauz.
1: Bubamara Radio.